Poštovani slušaoci, dobar dan. 14 je časova. Evo nas u emisiji Po željama, prvog dana produženog prvog majskog vikenda na srednjim talasima Mađarskog radija. Iz Segedinskog studija na samom početku našeg današnjeg druženja primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da ste vešto iskoristili dosadašnje vreme i isplanirali šta ćete do nedelje uveče da radite. Uživajte, naime, i meteorološke prilike su zaista naklonjene ovom prvom majskom prazničnom vikendu. Trenutno u Karpatskom bazenu prevladava umereno oblačno, ali suvo i toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 20 i 23 stepena Celzijusa. Nastavak će biti još bolji, lepši. Temperatura vazduha kreteće se sutra između 20 i 25 stepeni, a sunce će nas obasjati na čitavom području Mađarske, a meteorolozi najavljuju i višlje temperature početkom naredne sedmice. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive, dakle, čekamo do kraja emisije na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A šta reći o sadržaju naše današnje emisije? Naravno, u prvom planu su vaši muzički pozdravi koji su stigli u našu redakciju, no i mi imamo šta da pevamo i šta da muziciramo, bit će tu pesamo i po našem izboru. Sve u svemu, uživajte u narednih 120 minuta slušajući emisiju Po željama, uz koju vam želimo

U 14 časova i 14 minuta, evo dragi slušaoci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Norbertu Laškoviću u Salantu, odnosno Stevanu Löwelju u Šikloš, povodom rođendana, dobro zdravlje i mnogo sreće, sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Mari, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj mami u Hrvatskoj srećnu krsnu slavu Đurđevdan žele Živoslav i Milica iz Rumunije.

Blašku Antoloviću u Salantu povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Mišo iz Nemačke.

svim dragim poznanicama Kitikama povodom imendana mnogo sreće i dobrog zdravlja sljedećim kolom želi Mišo iz Nemačke.

15 časova i 3 minute, dragi slušalci, dakle ušli smo u drugu polovinu naše emisije, a na samom početku ovog dela zabavljaće vas Angel Dimov, Biljana Jeftić i Čeda Marković.

Stevani i Vesni u Australiji, prijatan vikend, a Nikoli i njegovoj mami u Hrvatskoj, srećnu krsnu slavu, Đurđevdan žele nekadašnje komšinice iz Slavonije.

Dragi slušaoci, do kraja naše emisije zabavljat će vas Dragan Kojić-Keba, Merima Njegomir i Haris Džinović.

I evo, dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja, a zvucima harmonikaškog kola Gorana Jovanovića opraštamo se od vas, međutim, ovo kolo namijenjeno je i svim dragim poznanicama Timeama povodom imendana, njima čestita prijatelj Miša. A mi se, dragi slušalci, zahvaljujemo na istrajnoj pažnji. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke uz emisiju Po željama, koju smo emitovali od 14 časova na ovim talasnim dužinama. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na pažnji još jednom. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan produženi praznični vikend. Uživajte u njemu, a nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Današnje oddaje ne priporočamo mladoletnikom starim manj kot 12 let. Zapišeš po pokojnom možej Štongli Jožefni, ja. Se z Andovec doma, čer Irenka, ja. Javstino, če dobro vam.
1: Javstje.
0: Ko so pa te spišti brotom zgodilo?
1: A, ma doktor pravo, taj mladi poje, za koje noga obvrče, no gdje su go boljele? Zvačne su go vižgalivati, on pa dogo na temu, zgalvaj. Tašo mjesta, kad su me ne mogli vezeti.
0: Pa te je to doj, kad noge su ga boljele, ne?
1: Noge su ga boljele,
0: tam
1: je dole šlao.
0: Dole
1: šlao, ja. Pa nisu ne vedeli ko ima je.
0: Sam su noge gledali, ne? Kod bi gledali, tam pa nikad ne bilo.
1: Drva su pa ne gledali. Na pa te su ga vižgalivani, višću krv su ma zeli, pa to su ma vene.
0: Kje na pamet? Zelje.
1: Ja, da pa za mene ne so ga mogli.
0: Kaj to je tok nikak naglo bilo, ne ve pa on to, to slovensko društvo odor,
1: ja.
0: Redno, pir prišo, ne.
1: Zelje prišo.
0: Pa selje je bil, ja. Pleso je roteška tam škonzene, ja. Tistom praji, ko se sem to prašilo, ne.
1: Sploj je do rot pleso, ja sa njega najbolj rotimo. On mi je Nataši dobar. On je doma prišo, k mamaj. Mena sidar v žepku, potisno je djezor v pajnaze, ka misto kod jo najmanj. Je pa dosto za to ne jemo, istina, istina, ko se dosto ne jemo. Sarmak.
0: Pa te z njim se ni še na srečo te zgodila, ne, tam je delo, pokal ma je vesteklo, je ko bilo.
1: Njema ta boja bila, ko je mašin razmetil, pa tisti majter, ko je nuta boja, nuta bukal ma je, eno ma je vzdoro.
0: Vesteklo.
1: Pa tak ti je dabo v grvaj, tisti veči, tisti je dabo. Njema ne so bane bila, kraj tisto razmetavati.
0: Razmetavo tisti mašin?
1: Tisti mašin, ki je, ne je išlo.
0: Pa ti je nov sam z mesta leto?
1: Ga je kraj razmeto, vi razmeto, pa ti ima nuta vukav, celi mata.
0: Ti nov sam začnilo kavli vrat leteti, ne, pa je...
2: Veste, ja. Pumpa razmeto.
0: Ko tam se nuge, ne, tam te
1: Buma.
0: Vapno, fizično ma je strav to, ne, ne, toliko majter, lika ga vdorilo.
1: Lika ga vdorilo. Drugo, kao manje vala, dobro bila, da pa njema sem... Steli nuta eno drugo, pa nema nuta zelo.
0: Resa?
1: Ne.
0: Kad ti se zdaj zad vidlo, kad nema u kao?
1: Nema, vidlo se zato.
0: Isto se vidlo, pa te bi znali tašo narediti.
1: Ja, pa ne, nema nuta zelo.
0: Resa
1: posreći. Ne, ne. Resa? Oh. Vima je ličelo.
0: Ja,
1: to je se starma. To je se najbolj rad temu, to je se taši dobar brod boje. Varli.

0: Venka se kada opnim niše novina i to je vidove na porabio i na venka. Ko su prvo bili narodne novine, pa neka vošni, pa to niši krajcar bio. Niši
1: krajcar,
0: tjel...
1: krajcarak su bili. Ta
0: oča bio.
1: Ta oča bio. Štiri podja ven bile, ili tredje oranč na venti jako bile. Da pa se opši žik prao, samo jedno živo.
0: Ja.
1: Težih sarak ti mrao.
0: Gdje sam venak pa enoma bio tam v Torjani, par toto banje.
1: Ja, ja, ne pa enoma.
0: Nej prijanu. Nej. Nej. Tol tam por toto banje gijem. Ben. Torijan toto tamto gor. Pa tiste nika ne znao slovenski gučati trn. Nika ne. Trna žmetne. Ne isto tok ne propovedate. Ka na ninskom delu to su taše tunele.
1: Ja, ja.
0: Ologute su banjaske. Ne. Nika ne znao.
1: Nika ne.
0: Jeno je pa tok lapao slovenski
1: gučati. Lapao, lapao ga oče sproj. Ja. Pa varli bajo. Ja se ga spojratimo.
0: Par drugma sam na to bio, kada sa Djurskom radiju ja. Ne bio, kad ti v Šarvari preke emo te ko smetke su zbirali.
1: Ja, to je njim delu rajsan jedan.
0: Ej?
1: Aha.
0: Ja.
1: To je.
0: Par ti smo se ga vodu v 80. leta.
1: Rajsan.
0: Od Djurskog radiju, no, pa se ga gurljamo.
1: Gura se ga djemo.
0: Ti si je gučo, te pa se onak pozabo.
1: Te pa ne pozabo.
0: Ja, da vem komo mi bilo.
1: Joška bojo, niši Joška tu bojo, Francak bojo.
0: Eden pa nim tam...
1: Ne raba počun.
0: Jo.
1: To ne jedan. Da pa se opši žik prao, samo jedno živo.
0: Jo.
1: Težih sarak ti mrao. Žena ne venči živeje, ali ne to, to ne vaj.
0: Jo, ne ve, pa jemljeno žena že davne.
1: Davne.
0: Zad te se prišao. Ti
1: je zato prešao, Kirinča jes.
0: Irinka bila njegova prva ljubeza.
1: Ta vajna, njiva se za to rodiva mila, da su marlej, žena pa maš, Irinčaj. Ti su ću pa prišla.
0: Jo, na staro leta.
1: Na staro leta.
0: Pa te dom, je za 10 let sa najmenja
1: pripravila. 10 let sa bila, ovdje. Viš, teko je bila vajna.
0: Pa te sa pito, jenu jednako, umjetila pa upar povedu.
1: Ja,
0: ja. Irinka ne stela, jednak unoka deo, jednak ak dekuvan.
1: Tanuta
0: de, unuka. Neko pride nut.
1: Jes, na ude.
0: To je ekstra mama.
1: Ekstra mama moj. Oni ekstra pa me tu.
0: Ja, kad ti ge sin, ne prej po ti.
1: Ne, ne, ne.
0: A ja, kad ste v kipe.
1: Ja.
0: Kad se te pito, pa kak ti to bilo, kak ti to vraz mu ste prišli? Sprvo su ne tok na gauste doma uvidli.
1: Ne, ne.
0: Dva meseca, tri meseca. Ljubezen pa bogasne. Sik še druga si najde, ne?
1: Veš, kak je bilo. Drugi podje su doma še i Vandovce.
0: Teri podje.
1: Gdje pa jedni v obrotje prvi, da su doma uvidli. Jedni pa to ja su par Irinčaj, sam botela.

0: tog stavkraj prišla, kad je znaj, na ljeto dvakrat prideš, mladoma, kad stari ti ziti isto dobro. Velika ljubezen pa te...
1: Velika bajla splodja, ona veza koja se sa neći poženila.
0: Ne, bila od dela, pa te sam mogli donet ti, gdje si nojšo delo.
1: Ja sam ti zato gdje sprešu, kad to ne bila od dela, pa sam mogu slušiti ko bi delo.
0: Moti, šunko ne imela kad bi dalo, ne?
1: Ne imela šunko. Već bi imela tevi, da mi to varaš, no to zire.
0: Neka bi Bog še bilo.
1: Bog še bi bila. Ja sam u temni nigde na Irotimu. Sidar, vitar pa išao. Sam jedna na vedi sam.
0: Oj, vitar piše, pa oj, pa zvoni.
1: Oni pa zvoni.
2: Tam ne napravi.
1: Te imam boj.
0: Ti daj sam mora in te vrezati.
1: Daj, kad dosta mora delati.
0: Meš ti pa povedo, daš ti ne.
1: Dože, da.
2: To ti mom kapo.
1: Te imam boj zvoj.
0: Bolj čakaj, pa ti se
1: ne
0: poveš. Eške malo, pa ti tog gorenja.
1: Ja, tog gorenja.
0: Če bi daj stavlo nas, bi že gorenja.
1: Gora ganjala, da pa si da nikak učaj.
0: Ne, pa ti pozabimo, veš.
1: Pozabimo.
0: Ko smo učali, jo. Jo, kad ti se ne roda bila, kad ti...
1: Ne, ne, tu se ne rodimo. Sidar, vitar pa išao, sam jedna na vajdi sam.
0: Oj, vitar piše, pa oj, pa zvoni.
1: Oni pa zvoni. Nigdje se ne mogu, zove tu ne. Zove tu išak doma išao, da pa na kama. Se pa ne zanima nikad bi Aron Čojpo. Ne moram nikad ne teti. Gdje bi najbog še doma išao što.
0: Pa, doma pa te tam panika nega, veš tam. Te ne baute nega, ne krčmi nega, ne crkve nega. Ando ti rešam, tam tiste mali törenge, ja, ne, mali zvon.
1: Ja, mali zvon, ja, drugo nikad ne.
0: No, crkvi nega, nikad nega.
1: To ni več nikad nega.
0: Tista leta, pa tisto, ko ti zga i pa bilo tisto več tu nega.
1: Moja padaščina, ko se bila i pa, ko se uodružnje mi je šakšu sobotu. Na delu su tam tu igrali. Sida su mojli kačmao plesat.
0: Štivanovce.
1: Štivanovce. Noće smo doma še, to smo popajvali, to će vrazdje. Cali vesa čojla, štivunca. Pa dobro bilo.

0: 14 časova, 28 i po minuta, taman da krenemo u Novi Sad, naravno preko etera. Naime, spajamo se sa studijom u Novom Sadu u kojem nas čeka Tatjana Miražić. Verovatno ste pogodili, slijedi Radio Most između Segedina i Novog Sada.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Ponedjeljkom, ono što je aktualno, to je Radio Most koju uspostavljamo sa Segedinom danas i kolegom Milenkom Radićem. Dobar dan.
0: Dobar dan, tu smo Tatjana. Pozdrav svima vama u studiju i naravno slušaocima Radio Novog Sada.
2: Odmah smo nekako vedri s ovim sunčanim danima. Pretpostavljam da je i kod vas lepo i sunčano.
0: Tako je. Već traje otprilike 3-4 dana ovako vreme. Prvomajski praznici su dakle prošli u ovom znaku. Trenutno je vedro. Temperatura vazduha se kreće oko 20 stepeni Celzijusovih.
2: A imate i jednu vedru i lepu priču za decu?
0: Tako je. Danas su inače zvanično počeli pismeni maturski ispiti za maturante. 148.000 njih su steli u klupe. A mlađi naraštaji razmišljaju već o letu, pogotovo o kampovima, na koji način će se oni naći u kampovima. Pa evo, Srpski kamp za decu Srbija te zove, u organizaciji Ministarstva prosvete Republike Srbije ove godine održat će se u Beogradu od 1. do 11. avgusta, a prijave za učešće već u veliko traju. Deca iz Mađarske su također učesnici kampa, ali ove godine Jasmina Ađić, pedagog iz Budimpešte, nastoji da za veći broj zainteresovane dece obezbedi dodatna mesta.
3: Koliko ima do sada prijavljenih?
4: Svake godine mi dobijemo nekih 20 do 25 mesta kao predstavnici Republike Mađarske koji dolaze, odzivaju se na ovaj kamp sportski, a ove godine ćemo tražiti, ako uspemo, i mesto više, zato što su deca sa ranijim iskustvima izuzetno zadovoljna i ponovo žele oni koji su bili da ponove da idu, a i sada se javljaju neka druga deca ili braća i sestre, već deca koje su bila sa nama na kampu.
3: Znamo da su ranijih godina deca iz Budimpešte škole bila polaznici kampa, da li će biti sad i deca iz drugih naših ustanova?
4: Prethodne godine su bili samo iz Budimpešte, a ove godine imamo par zainteresovanih iz Segedina, a očekujemo i ostala mesta gde se nalaze naša srpska deca koja će probati da odu sa nama na taj sportski kamp.
3: Koji su vidovi sportova u pitanju?
4: To su 5 najpopularnijih sportova, od kojih su košarka, fudbal, odbojka, tenis i rukomet.
3: Da li ima posebnih uslova da dete pođe na kamp?
4: Nema posebnih uslova, ali Ministarstvo je sporta osmislilo ovaj kamp kao onako lov na mlade talente. Tako da deca koje tamo treneri prepoznaju talent mogu da uđu direktno u reprezentaciju za to godište, mislim na srpsku reprezentaciju. Tako da eminentni treneri i oni koji ih nadgledaju, odnosno ljudi koji su vizionari ovog kampa, žele da izaberu neku decu koja u stvari nisu viđena u Srbiji i predstavljaju srpsku decu iz dijaspore. Prošle godine nas je bilo 450, najviše do ovih godina. Mi očekujemo i ove godine da će nas biti puno. Svi smo onako iz različitih zemalja Evrope, ali isto tako iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Republike Srpske, naravno Republike Mađarske, a prošle godine su nam se pridružili i deca iz Vukovara, odnosno iz Republike Hrvatske.
3: Ima li još dakle mogućnosti da se eventualno neka deca koja su zainteresovana prijave?
4: Naravno, deca koja su zainteresovana su stavljena na spisak. Nismo još selektovali ko će da ide, a nadam se da ćemo dobiti još proširenje liste.
0: Eto, stižu dakle budući reprezentativci iz dijaspore.
2: Lepo i na vreme su obavešteni. A manifestacija koja predstavlja krunu žetvenih svečanosti na severu Bačke 5. i 6. maja biće predstavljena u Evropskom parlamentu pod nazivom Dužijanca u Briselu, ponos bunjevačkih Hrvata i doprinos evropskoj baštini. No, detalje saznajemo u prilogu Rade Stajić.
5: Žetva ili ris, Najvažniji je posao na njivi kao što je i hleb, uvek najvrednija hrana na trpezi. Vredni risari i risaruše koji nose žito, pletu užad i vezuju slamu u snopove, ali prave i divovski klas pšenice, krunu od slame koja se vozi u karucama sa bandašem i bandašicom u svečanoj povorci koju predvodi barjaktar kroz centar grada, prepoznatljivi su simboli Dužijance. Kosec ovde na severu Bačke nazivaju risarom i predstavlja jednu od najvažnijih ličnosti manifestacije Dužijanca koja se slavi već više od 115 godina. Nakon Subotice, Zagreba, Beograda, Novog Sada i Mostara, ova manifestacija koja se da organizuje u čast završetka žetve biće predstavljena 5. i 6. maja i u Evropskom parlamentu u Briselu. Udruženje Bunjevačkih Hrvata, Dužijance i Subotice zaslužno je što će ova manifestacija, koja predstavlja krunu žetvenih svečanosti, ali čini i važan deo turističke ponude grada, biti predstavljena u Evropskom parlamentu. Evo šta je o tome za Radio Novi Sad izjavio Marinko Pijuković, direktor Udruženja Bunjevačkih Hrvata, Dužijanca i Subotice.
6: Imaćemo u Briselu 6. predstavljanje Dužijance na način da ćemo imati svetu misu na hrvatskom jeziku samo za nas, kada će biti tamo prisutni bandaš i bandašica, imaćemo risare, imaćemo bunjevačku nošnju koju će prezentirati bivši bandaši i bandašice, oni će odigrati, a za tu priliku smo posebno izradili krunu od slame.
5: U predstavljanju najvažnijih obeležja Dužijance, bogatstva tradicije, običaja i narodnih nošnji, u Evropskom parlamentu u Briselu učestvovaće oko 20 članova udruženja bunjevačkih Hrvata koje nosi ime ove manifestacije, ističe Marinko Pijuković.
6: Jedan detalj je za nas jako važan, a to je da Republika Hrvatska, koja je već članica, a mi ovdje koji živimo u Republici Srbiji, nacionalna manjina Hrvatska, odlazimo da predstavljamo kulturnu baštinu iz zemlje kandidata, to jest Republike Srbije, sa našom manifestacijom u Brisel.
5: Ova manifestacija će u Evropskom parlamentu biti predstavljena pod nazivom Dužijanca u Briselu, ponos bunjevačkih Hrvata i doprinos evropskoj baštini. Pri tome ne treba zaboraviti da će tako evropski parlamentarci imati priliku da bolje upoznaju jednu od manjinskih nacionalnih zajednica koja ima zagarantovano pravo na službenu upotrebu svog jezika i pisma, te očuvanje običaja, kulture i tradicije Srbije.
0: Želimo im mnogo uspeha.
7: Da. I tekako duga zaista tradicija Dužijance. Pretpostavljam da su vaše kolege došli u za prvomajski praznike ovdje u Srbiju. Kažu da je prvomajski uranak na Paliću.

0: na saradnji i pozdrav za vaše slušalce.
1: Hvala na druženju, čujemo se idućeg ponedjeljka. Prijatno.
0: Bio ovo kolega Milenko Radić iz Sekitina.
2: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: A mi u 14 časova i 37 minuta idemo iz Novog Sada u Budimpeštu, gdje su danas, kao što smo rekli, maturanti počeli svoje maturske ispite. Međutim, učenici 12. razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti prošlog četvrtka, posljednji nastavni dan pred maturske ispite, proveli su opušteno u znaku celodnevne žurke. Kolega Predrag Mandić zatekao ih je na školskom dvorištu gdje su se maturanti družili, pevali i svoje profesore zamolili da im potpišu majice koje su za tu priliku obukli.
3: Sada se
4: žurka je žurka ovdje na dvorištu Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, učenici 12. razreda, danas posljednji dan, opušteno, ležerno, istina pred maturom. Koje ime?
5: Andreja Brezic.
6: Anastasija Savić.
4: Pa kako je danas, a inače kako je vraćajući se unazad od samih početaka pa na ovamo?
5: Moram reći da je čudno prisjetiti se da smo pre, barem iz B odjeljenja, koji smo većinski srpskog porekla, a i dolazimo iz Srbije, Beograda i Novog Sada, da je čudno da shvatimo da smo sad već neki odrasli ljudi ovdje, a da smo pre 4 godine bili samo deca u velikom gradu, i nekako je lepo shvatiti da smo konačno sazreli na neki način zbog kog smo došli ovdje.
4: Da li ste za današnji dan nešto posebno koncipirali ili onako spontano kako baš bude, bude?
6: Pa kod nas spontano, koji uvek šta bude, bude. Jedino što je svako se dogovorio da imamo razredne majice i samo smo našim dragim profesorima koji su nam predavali uzeli njima ili čokolade ili ruže.
4: I svi su potpisali majice, vidim da ste se okitili sa autogramima, potpisima. Profesori, u kakvom pamćenju će ostati?
5: Pa samo u nekim lepim sećanjima. Ostavljamo sve što nije bilo.
6: Tako i oni će nam ostati u dobrom sećanju jer su nam puno naučili, puno su nam predali svega i nadamo se da ćemo se još možda i čuti sa njima kad već maturiramo.
4: Matura u ponedjeljak počinje. Da li već postoji neka trema ili još ne mislite, jer evo, prvomajski praznici pa još možemo malo odahnuti, zar ne?
5: Pa razmišljamo mi već o tome jedno dugo vremena, ali smo odlučili da za ovaj dan samo ostavimo to po strani i stvarno uživamo u ovom danu i pokušavamo da pamtimo samo ovaj dan, a ne da je matura za par dana.
4: Je postoji ta trema?
6: Uvijek postoji, ona meni već kod septembra je tu, ja se samo nerviram, ali šta ću, kao što je rekla Andreja, ovo je danas naš dan, tako da sad ćemo ostaviti maturu sa strane i osjetiti se ko deca u 9. razredu kad smo došli.
4: Dotle će trajati ova žurka, da li se zna, možda i sa dvorište idete u neki restorančić, neki kafić ili nešto će se drugo dogoditi?
5: Pa kao što smo rekli, spontan je dan, tako da ni mi baš ne znamo gdje ćemo završiti, ali imamo u planu da idemo da pevamo serenade profesorima, bar moje odjeljenje, pa ćemo da vidimo gdje će nas zadesiti put posle toga.
4: Hoće li pravac biti večeras Lovra ili ne?
6: Vidjet ćemo još šta nam dođe spontanost.
4: Koliko vas je bilo u 12. razredu? Jer mislim da je bilo 3 razreda, otprilike 90 učenika sigurno je bilo, zar ne?
6: Da, ja mislim, možda čak i 93, mislim, manje više.
4: Dobar je kolektiv bio?
5: Jeste, baš uvek smo i bili složni, kao i generacije, kao odjeljenja pojedinačno, barem to neko moje zapažanje.
4: Šta je bilo lepo u Nikoli Tesli?
5: Sam doživljaj da smo mi tu jedni sa drugima, da zajedno odrastamo, da nam se iste stvari, isti problemi dešavaju isto vrijeme i da možemo jedni drugima da se otvorimo oko tih problema i da očekujemo samo razumevanje.
6: Ne bi mogla bolje reći nego što je Andreja rekla, stvarno ovo je neki doživljaj što svako treba da preživi, da sa svojim prijateljima uz te sve 4 godine da odrasta zajedno i da nauče sve stvari što mogu o životu.
4: Poruka ovdje svima koji upravo uživaju, jer žurka je na nivou.
6: Jeste, koji uvek od nas.
5: Tek će da bude, možda čak.
4: Hvala, želim vam puno uspjeha na maturi.
6: Hvala puno.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ministar za evropske integracije u vladi Srbije, Nemanja Starović, izjavio je da je Evropska komisija zvanično potvrdila da nema govora o zamrzavanju finansijskih sredstava Srbiji, već da se kontinuirano prati ispunjenost kriterijuma za isplatu, navodeći i da se do kraja maja očekuje usvajanje zakona na osnovu preporuka Venecijanske komisije i ODIR-a. On je rekao i da je zvanično saopštenje Evropske komisije važno kako bi se raspršile brojne poluinformacije koje kruže u javnosti. Ministar je objasnio da sve države korisnice plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan svakih 6 mjeseci podnose zahteve za isplatu finansijskih sredstava i da se na osnovu uspješno realizovanih koraka iz reformske agende odobrava isplata sredstava. Konferencija predsjednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata, kojoj je jedna od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost nastavljajući proces proširenja kroz blisku parlamentarnu saradnju, počela je u Kopenhagenu, a na njoj učestvuje i predsjednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić. Diskusije tokom 2 dana konferencije će se fokusirati na to kako nacionalni parlamenti i Evropski parlament mogu podržati zemlje kandidate i doprineti jačanju demokratskog legitimiteta Evropske unije u većoj i složenijoj uniji. Vodeća pitanja na koja će učesnici pokušati da daju odgovore su kako Evropska unija može osigurati da proširenje ojača sposobnost Unije da deluje uz očuvanje demokratskog legitimiteta zasnovanog na nacionalnim parlamentima i Evropskom parlamentu, da li bi procedure donošenja odluka u Evropskoj uniji trebalo prilagoditi kroz veću upotrebu glasanja kvalifikovanom većinom sa ciljem da se očuva efikasnost u većoj uniji i kako parlamentarna dimenzija može doprineti tom balansu. U Jerevanu je počeo 8. summit Evropske političke zajednice pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi, a Srbiju predstavlja predsjednik vlade Srbije profesor dr. Đuro Macut. 8. summit Evropske političke zajednice okupio je lidere 48 zemalja, a fokusirat će se na jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta, digitalnih tehnologija i razmene između građana. Lideri će također razgovarati o napretku postignutom u obezbeđivanju mira, bezbednosti, povezanosti i prosperiteta na Južnom Kavkazu, kao i o tekućim globalnim izazovima. Također razgovarat će se i o tome kako da bliže sarađuju i koordinišu akcije radi jačanja demokratske otpornosti, unapređenja povezanosti i jačanja ekonomske i energetske bezbednosti. Sastanak će se održati uoči prvog bilateralnog sastanka na vrhu Evropske unije i Jermenije. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali sastao se sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anet Kljobe i izjavio da flash procena rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike. Najnoviji podaci za mart 2026. godine ukazuju na značajno bolje rezultate od očekivanih. Flash procena rasta bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike koja je iznosila 2,6%, a koja je bila u skladu sa ostvarivanjem godišnjeg rasta od 3%, rekao je Mali, a saopštilo Ministarstvo financija Srbije. Od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju, ESS, bit će suspendovan za građane Srbije, primjenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović za Prvu televiziju. Prema njenim rečima, iako neće biti zvaničnog dokumenta koji bi potvrdio suspenziju ESS sistema između Grčke i Srbije, postoje obećanje znanja i uverenja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje. ESS je novi digitalni sistem kontrole ulaska u Schengen zonu koji podrazumeva uzimanje biometrijskih podataka putnika poput otisaka prstiju i fotografisanja, čime se zamenjuje dosadašnje pečatiranje pasoša. Košarkaši Spartaka posljednji su učesnici play-offa ABA lige, pošto su sinoć u play-inu savladali Igokeu u Laktašima rezultatom 80-68. Za mesto u polufinalu borit će se protiv Dubaja. Srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrtu poziciju na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner uvećao prednost na prvom mestu rang liste najboljih igrača sveta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće na Mastersu u Rimu, prenose specijalizovani teniski portali. A najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za 13 pozicija i trenutno se nalazi na 144. mestu na najnovijoj WTA listi sa 534 poena. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Stevanović je svoju odluku doneo samo 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsjednik Vaterpolo saveza Srbije. Viđenja budućnosti nam se dobrano razilaze i ja ne želim da takva situacija dovede do bilo kakvih promjena unutar tima u savezu, stoji u obrazloženju Uroša Stevanovića.

rukama i perfektno se služim smeškom, ali hrvatski ne umem. Daj nauči me kruhati, nisam mogao da pomislim da će se stvar zakuhati.

0: draga ti, možeš do veka draga ti, a nećeš naći nikom tako mi gitare, ko će te više voleti, ko će lepše lagati.
1: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.

0: Jovan Hadžić smatrao je da novu srpsku književnost treba stvarati podržavanjem već razvijenih i velikih književnosti.
1: Da mi niti živimo, niti ćemo živjeti odeljeni od ostaloga sveta.
0: I kao što je prevodio klasične pisce, tako prevodi i iz nemačke književnosti. Herdera, Goethea, Schillera, Klopstocka, Krumahera i Gessnera.
1: Lepo je naše narodno pesnopevstvo. Ono je ogledalo naše prirode, krasno zvučni odjek duše i srca našega. Ono nas podiže i osvetljava i daje nam silu i važnost koje se mnogi narodi lišavaju.
0: Piše Jovan Hadžić u književnosti narečeni Miloš Svetić. On je voleo narodnu poeziju i često joj podržavao, kao u pesmi Brat sestri na dan rođenja, u kojoj brat leti kroz rosnu travicu, brzo bere ljubičicu plavu, krin visoki, rumenu ružicu i poklanja miloj sestri svojoj, pa ovako danak joj pozdravlja.
2: Haj ti, sestro, ovo krasno cveće, njim ukrasi tvoje dobro srce. Dična budi među devojkama, ko među cvećem, što je krin ponosni. Budi mila kao ljubičica i vesela ko rumena ruža.

0: On kao današnji srpski spisatelj zna dosta, ali prema onome što on misli i o čemu bi rad druge uvjeriti da zna, on ne zna ništa. I kad ne bi ništa drugo znao od srpskoga jezika i od etimologije, on bi u učenom svetu bio pravi fušer i šarlatan.
1: Fušerom i šarlatanom naziva. Šta se onda drugo za njega po pravdi i sovesti može reći nego ovo? Gospodin Vuk zna srpski govoriti, ali kao gramatik misliti i suditi o jeziku i njegovim osnovama niti zna, niti će ikada znati. On je i srpske narodne pesme i srpsko-nemačko-latinski rečnik izdao, ali kad se odbije da cena narodnih pesama srpskomu narodu pripada, a da je rečnik nemački i latinski drugi istolkovao, onda za njega i njegovu ličnost ništa drugo ne ostaje nego samo ono što je najbezsramnije i najbezobraznije u njegovom rečniku. I budući da on osim ovoga što je i onako tuđe drugo ništa ne zna, počem je od strani jezika i od svake nauke čist, a tuđim se perijem kiti i šara, to on zaista u učenom svetu i ne može drugo biti nego u pravom smislu reči ove pravi

Novom Sadu izdao Sitnice jezikoslovne. U toj knjižici osudio je brz, nedovoljno smišljen rad na reformi jezika i pravopisa, zahtevajući da o tome ne presuđuje jedan čovjek, već telo učenih ljudi, posle dugih savjetovanja i rasprava. Vuk je 1839. napisao odgovor na Sitnice jezikoslovne, zatim su došli Hadžićevi utuci i utuci na utuke. Raspravu je na posletku okončao Đura Daničić svojom sjajnom raspravom Rat za srpski jezik i pravopis, objavljenom 1847. godine.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja današnjeg druženja, prvog u ovoj sedmici na srednjim talasima Valjarskog radija kroz emisiju Popodne u dva. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Rudiki Gergiću, Kesu i povodom 64. rođendana buket najljepši pozdrava šalju i puno veselja žele uz dobro zdravlje i sretan život Ildika, Marko, Grgo i Emika.

0: Ti šogori, dokad radi banka?
1: Slušaj, što si s ovim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo
1: šlaufe tamo. Imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo, samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio, bade ko s tima ovoga.

Dragoj Gordani, radošna juharkanj povodom rođendana od srca čestitaju i svako dobro žele teta Irenka i tetak Miši. Povodom 64. rođendana Rudiki Gergiću u Kesuj najljepše pozdrave šalju i svako dobro žele uz narednu pjesmu Evica Blaško, Kamila i Hanga.